gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon. Sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Karong adlaw nga Huwebes, petsa 15 bulan sa Oktubre. O sa kanunay ato mga mainiton nga mga panimbaya kaninyong tara mga suki na itong tigpaminaw. Dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga suki na ito sa atong mga kalungsuran, labi na giyudya sa tumahal nga lungsod sa Luway. Kamusta usab ang ato ang mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang ubang nagtanaw ito sa DYRD YouTube. Nagtanaw usab sa mga nagkadaiyang cable networks na minaw sa mga nagkadaiyang hook-up stations na ito o sa 1161. Mga sanong maadyong buntag at mga panginaot ang tanan. Nagyod sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot, makahimo o mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit.

Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug.

Nabati ang tulumanon. Ditaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Balit!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langitnong Amahan, Dios ug labing gamhanan, maluloy-on ug puno sa gugma. Mapaymumsanon kaming miduol sa imong balang presensya nining taknaa aron paghalad sa Santos nga Rosario. Uban sa among mahal nga inahan ang Birhen Maria ug ni Señor San Jose nga among patron ug ni San Roberto Belarmino. Una sa tanan among ipasalamatan ang tanang mga grasya ug panalangin nga imong gihatag kanamo. Ilabi na sa gasa sa kinabuhi, mayong panglawas, pamilya, panginabuhian ug sa grasya sa pagtuo. Among giila nga ang tanan namong nabatunan nagagikan sa imong way kinutubang kaayo o gugma. Ginoo samtang among pamalandungon ang lima ka misteryo sa kahayag. Hinaot nga imong ablihan ang among hunahuna og kasing-kasing. Aron mas mailhan namo si Jesus nga imong anak ug masunod ang iyang mga pagtulunan sa mong adlaw-adlaw nga kinabuhi. O mahal nga inahan, mahal nga Birhen Maria, ang Reyna sa Santos nga Rosario. Ubani kami nining among pag-ampo, pinaagi sa imong inahanong pagpataliwala. Tabangi kami nga magpabilin nga lig-on sa pagtuo, matinud-anon sa pagpangalagad ug masinugtanon sa balaang kabubuton sa Dios. O balaang Espiritu, lamdagi kami o giyahi aron ang among pag-ampo mamahimong kinasing-kasing nga paghalad sa pagtuo, paglaom ug gugma. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak nga bighari ban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Mito ako sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo nga iyang anak nga Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Santa Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa maminatay sa katulong adlaw na banhaw, misaka sa langit ang nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan namo nga nakas sa mga langit, pagdaygo ng imong alan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
2: Hangkalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunungalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Ang mga misteryo sa kahayag. Ang unang misteryo sa kahayag mao ang pagbunyag kang Jesus dito sa suba sa Jordan. Langit doon among Amahan, among gihalad kining unang misteryo, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Ilabi na sa mga nasud nga nakasinati o gubat, kagubot, kapintasan. Hinaot nga imong hikapon ang kasing-kasing sa mga pangulo sa mga nasud, aron ilang pilion ang kalinaw, hustisya, o panaghiusa, inay sa pagdumot o pakigubat. Panalipdi ang imong mga inosenteng katawhan o ang tanang katawhan, ilabi na ang mga kabataan, kababahinhan, mga tiguang o ang mga pamilya nga naapektuhan sa kagubot. Sama sa pagkunsad sa Espiritu Santo sa pagbunyag kang Hesus, hinaot ngang imong Espiritu, magiya sa tanang nasod o katawhan, ngadto sa pagpasaylo, pagtinahuray o tinuod nga pag-inigsunay. O Maria, Reyna sa Kalinaw, iampo mo kami. Amahan namo nga nakas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunungalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igaampo mo kami mga kasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igaampo mo kami mga kasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami mga kasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami mga kasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami mga kasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami mga kasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami nga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami nga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami nga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mababae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igaampo mo kami nga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Hesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa imperno. Wa makalag sa purgatorio ug dada sa langit. Ilabi na katong nagkinahanglan sa imong kaluoy panabang. Putli o yamot nga kasing-kasing ni Maria.
2: Kabigang kaming makasasala.
1: Mahal nga kasing-kasing ni Jesus, kaluyan mo kami. Senior San Jose.
2: Iampo mo kami.
1: Santa Teresa sa Avila.
2: Iampo mo kami.
1: San Roberto Bilarmino.
2: Iampo mo kami.
3: Kaduha. Ang ikaduhang misteryo sa kahayag, ang kasal sa Kana. Ginoong Hesus, among ihalad kini ikaduhang misteryo alang sa paghiusa, kalinaw ug gugma sa matag pamilya, labi na ni adtong nagatubang sa mga pagsulay, panagbangi ug dili pagsinabtanay, sama sa imong unang milagro sa kasal sa Kana, pinaagi sa pagpatiwala sa mahal na Birhen Maria, hinaot nga imong panalanginan ang among mga panimalay sa pagsinabtanay, pagpailob, pagpasaylo, o pagkamatinud-anon. Among ihalad usab kan, among gihalad usab kanimo ang among tagsa-tagsa ka personal nga mga intensyon, mga pangandoy, mga problema o mga panginahanglan nga anaa sa kinahiladman sa among mga kasing-kasing. Ginoo, ikaw ang nasayod sa among mga kabalaka, mga kasakit o mga pag-ampo nga usahay dili namo mapadayag pinaagi sa mga pulong. Hatagi kami og kaalam sa paghimo sa matarong nga mga desisyon, kusog sa pag-atubang sa mga pagsulay, ug kalinaw sa pagdawat sa mga butang nga dili namo mausab. Hinaot nga imong tubagon ang among mga pangamuyo sumala sa imong balaang kabubuton ug sa unsang labing maayo alang kanamo. Niining higayuna, maghilom kita sa makadiyot ug ihalad ngadto sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka-personal nga mga intensyon. O Maria, inahan sa kanunayng panabang,
2: iampo mo kami. Amen.
3: Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon man sa langit.
1: Ang kalon namo sumatag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa manaksala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulaan ikaw sa mga babaye nga tanan. Ubulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan. Ubulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ubulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ubulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ubulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan mo unsab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impierno. Kwa makalag sa purgatorio dada sa langit. Ilabi na katong nagkinahanglan sa imong kaluoy o panabang.
3: Putli uyamot ang kasing-kasing ni Maria.
4: Kabigang makasasala. Mahal nga kasing-kasing ni Jesus, kaluyan mo kami. Senior San Jose.
2: Iampo mo kami.
4: San Roberto Belarmino.
2: Iampo mo kami.
4: Santa Teresa sa Avila.
2: Iampo mo kami.
5: Ang ikatulong misteryo sa kahayag. Ang pagmantala sa gingharian sa Dios ug ang pagtawag sa paghinulsol. Langitnong Amahan, among gihalad kining ikatulong misteryo alang sa tanang mga pangulo, politiko ug mga opisyal sa kagamhanan. Hinaot nga imong wagtangon ang korupsyon, kahakog, pagpanglimbong ug pag-abuso sa gahom. Hatagi sila og matinud-anong konsensya, kahadlok sa Dios og kaisog sa pag-alagad sa katawhan, uban sa hustisya og kamatuoran. Sa espesyal nga paagi, among giampo ang pagkakabig sa tanang makasasala, ilabi na sa mga nalulong sa illegal nga mga droga, mga drug lord, mga drug pusher, mga kriminal, og sa tanang mga tawo nga nahisalaag sa dalan sa kadautan. Ginoo, hikapa ang ilang mga kasing-kasing aron sila maghinulsol sa ilang mga sala. Mubiya sa ilang daotang binuhatan, mudawat sa hustong tulubagon sa ilang mga nabuhat ug magsugod sa bag-ong kinabuhi diha sa imong grasya. Hatagi ang mga nalulong sa droga ug kusog sa pagbiya sa ilang pagkaadik ug pagpangita sa tukmang tabang ug rehabilitasyon. Among giampo usab ang mga biktima sa krimen, kapintasan ug illegal nga droga, hinaot nga ilang makaplagan ang kaayuhan, hustisya, kalinaw ug kahupayan. O Ginoo, ikaw mianhi dili aron sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala nga ngadto sa paghinulsol. Hinaot nga walay kasing-kasing nga magpabiling sirado sa imong kaluoy ug kapasayloan. O Maria, dalangpanan sa mga makasasala, iampo mo kami. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
4: Ang kalanon namo sumatag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwas sa kami sa daotan. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa makatuigan nga tanan. Amen.
5: O Hesus ko,
4: pasaylo kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa impierno. Wa makalag sa purgatorio ug dada sa langit. Ilabi na katong nakinahanglan sa imong Diyoson kaulo ug panabang.
5: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
4: Kabiga ang makasasala. Mahal nga kasing-kasing ni Jesus, kaluyan mo kami, Señor San Jose.
2: Iampo mo kami.
4: Santa Teresa sa Avila.
2: Iampo mo kami.
4: San Roberto Bilarmino.
2: Iampo mo kami. Ikaupat nga misteryo sa kahayag, mao ang pagkausab sa panagway ni Jesus sa bukid sa Tabor. Langit nung Amahan, magbubuhat sa langit ug yuta. Among gihalad kining ikaupat nga misteryo, aron mga muyo nga hinaot nga masama nga dili madayon ang hulga sa El Niño, ang grabing hulaw, kakulang sa tubig ug ang ubang mga kalamidad nga mahimong makadaot sa among nasod. Ginoo, hinaot nga imong panalanginan ang among kalibutan sa igo ug tukmang pag-ulan, maayong panahon ug mabungahong mga umahan. Panalipdi ang among mga mag-uuma, mangingisda ug tanang mga pamilya nga mahimong maapektuhan sa grabing kainit ug kakulang sa pagkaon ug tubig. Hatagi kami ug kaalam, disiplina ug responsibilidad sa pag-atiman, sa kinaiyahan ug sa mga gasa sa imong sa imong kabuhatan. Giyahi usab ang mga pangulo ug mga ahensya nga mag-andam batok sa mga kalamidad, aron mapanalipdan ang kinabuhi ug panginabuhian sa katawhan, sama sa kahayag nga gipadayag ni Jesus.
4: Sa bukid sa Tabor.
2: Gipadayag ni Jesus sa bukid sa Tabor.
4: Hinaot.
2: Hinaot nga ang imong balaang kahayag maghatag kanamo og paglaom, kalig-on og pagsalig, bisan taliwala sa mga pagsulay sa kinaiyahan. O Maria, inahan sa kanunayng panabang.
4: Iampo mo kami.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, tinisayuta, mingon sa langit.
4: Ang kalan namo sumatag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa mong mga sala, ingon pasayloa kami sa nagsala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua lawas sa kami sa daotan. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwas sa kami sa kalayo sa imperno. Kuha makalag sa purgatorio na nasa langit. Ilabi na katong nakinahanglan sa iyong kaluoyong panabang. O putli uyamo at nga kasing-kasing ni Maria.
4: Kabigang makasasala. Mahal nga kasing-kasing ni Jesus.
2: Kaluian mo kami.
4: Senior San Jose.
2: Iampo mo kami.
4: Santa Teresa sa Avila.
2: Iampo mo kami.
4: San Roberto Bilarmino.
2: Iampo mo kami.
4: Ang ikalimang misteryo sa kahayag mao ang pagtukod sa santos ng Eukaristiya. Ginoong Hesukristo, among gihalad kining ikalimang misteryo alang sa imong santos nga simbahan. Ilabi na sa among Santo Papa nga si Pope Leo XIV. Alang sa iyahang mga katuyuan, panalangin siya sa maayong panglawas, kalig-on sa lawas og espiritu, og hingpit nga pagkaayo gikan sa bisan.

0: ang balaang Eukaristiya, ang mga sakramento, o pinaagi silang gawas ng pagdawat sa mong grasya, makighiusa sila sa simbahang katoliko. Sa espesyal nga paagi Ginoo among gihalad kining misteryo alang sa pasayloan sa mga sala o sa kaluwasan sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na ang mga kalag sa mga ginikanan, apuhan, paryente, mga higala, ilabi na usab Ginoo sa tanang mga biktima sa linog ni adtong 2013, sa tanang mga biktima sa mga kalamidad o sa mga walay naghandom kanila. Ngaon ta Ginoo, pasayloon mo na sila silang mga sala o padangaton mo na sila sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa mga merito sa imong pag-antos, kamatayon sa krus o sa imong pagkabanhaw o sa walay kinutubang bili sa imong sakripisyo nga gihandom o representar sa balaan nga Eukaristiya. Hinaot nga imong limpyuhan sila sa tanang nahibiling epekto sa sala o dawato na sila ngadto sa kalipay sa imong gingharian sa langit. O Ginoo, hinaot ngang imong way kinutubang kaluoy, mudanag sa tanang mga kalag nga makabaton sila sa walay katapusang kapahulayan o kalinaw. O Maria, inahan sa simbahan, o maglilipay sa mga nagsubo, iampo mo kami o ang tanang kalag sa purgatorio. Amahan na mo nga nakas sa mga langit, magdaigo ng imong ngalan, umabot ka na may maging harian, matuma ng imong pagbuot din sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon na pasaylo kami sa nakasala ka na mo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunwalwa sa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mababae nga tanan o bulahan mo sa bang bunga sa tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mababae nga tanan o bulahan mo sa bang bunga sa tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kami nga makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan man sa bang bunga sa tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan o bulahan mo sa mga bunga sa tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan o bulahan mo sa mga bunga sa tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mababae nga tanan o bulahan mo sa bang bunga sa tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mababae nga tanan o bulahan mo sa mga bunga sa tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mababae nga tanan, bulahan mo sa mga bunga sa tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mababae nga tanan ug bulahan mo sa bang bunga sa tiyan mong si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya, samahan sana ko sa Espiritu Santo,
1: maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon sa mga katuigan na tanan. Amen.
0: O Hesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwas sa kami sa kalayo sa imperno, wa makalag sa purgatorio ug dadas sa langit. Ilabi na katong nagkinahanglan sa imong Diyos ng kaluoy ug panabang. Putli o yamot nga kasingka

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Ang takna, alas 5.
5: DYRD Radio Balita.
6: Higalamay nga buntag kini si Ray tutal sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Niningan lo karon nga Biyernes, Oktubre 16, 2026. Nalanag sa ilang gikaon nga uhong og ligos ang tulo ka managsuon nga babay ug usa ka lalaki dito sa lungsod sa Lubok. Sa sports, kampiyon ang Tagbilaran City sa Governor's Cup 17 Under Division, samtang second placer ang LG Ubay. Third placer ang LG Tubigon og fourth placer ang LG Pilar. Kabulisan sa lalawigan sa Bohol na kanawat og 50 ka mga motorsiklo gikan sa DILG para mapakusog ang pagresponde sa mga emergency. Samtang gisignit sa kabulisan sa loon ang 31 anyos na suspect human kini gireklamo sa pagpanapat dito sa barangay Pantudlan, lungsod sa loon. Bago ito mga higalang ito mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap ang buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Ninigan lo karon nga Biyernes, Oktubre 16, 2026. Nalanag sa ilang gikaon nga uhong og lugos ang tulo ka managsuon nga babae ug usa ka lalaki dito sa lungsod sa Lubok. Sa sports, kampiyon ang Tagbilaran City sa Governor's Cup 17 Under Division, samtang second placer ang LG Ubay, third placer ang LG Tubigon ug fourth placer ang LG Pilar. Kapulisan sa lalawigan sa Bohol na kanawat o 50 ka mga motorsiklo gikan sa DILG para mapakusog ang pagresponde sa mga emergency. Samtang gisignit sa kapulisan sa noon ang 31 anyos na suspect human kinigiriklamo sa pagpanapat dito sa barangay Pantudlan, lungsod sa noon. Huwag itong mga higalang itong mga uluhan na mga detalye kanong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap, may bumbag ka.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.
4: DYRD, weather report.
5: Maayong buntag, ano yung akining pinakauling kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Wala tayong monitor nga low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw, padayon nga nakapikto kinigitaw itong ITCG or Intertropical Convergence Zone, mga maoy nakapikto sa Palawan, nakipnasab sa Kabisayan o gingon masab itong kapita sa Mindanao. Samtang ikaduhang weather system kining itawang itong northeasterly wind flow may nakapikto sa extreme northern Luzon. Ug samtang ikatulo kining itawang itong easterly o hangin ikan sa silangan nga may nakapikto sa eastern section sa northern ug central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan ang lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug Tekmes, Tagbilaran. Og ingon masab itong dapita sa may Mindanao, Bicol Region ug Mimaropa. Kining mga lugar karong adlaw makasinati kita og mga pagdagom-dagom or managumon ng kalangitan. Ug dunay ikatag nga mga pag-ulan, mga pagpanulpagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Aurora o Quezon, kining mga lugar sa makasinati og managumon ng kalangitan ug dunay ikatag nga mga pag-ulan, mga pagpanulpagkilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Batanes, lakip na usab ang Babuyan Islands, lakip na usab ang Metro Manila o gingon mo sa ubang bayan sa Luzon. Kining mga lugraha, karong adlaw makasinati laman mga pupanagsang pagpanagom o gato na sa usayro na marugumong kalangitan o gino na sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpilopagkilat, gumikan sa northeasterly wind flow o gingon mo sa kining easterly o hangin ikan sa silangan. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa minin silangan, paingon nga ito sa silangan, nga may mapuslabid dito na pita sa may extreme northern Luzon o samtang kiragatan nining malugraha, kasrangan o nga ito na sa pagkabaloron. Samtang sa bang bahin, mahinay o nga ito na sa kasrang hangin, nga nagagikan sa may silangan o paingon nga ito sa silangan, nga may mapuslabid sa tibok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o gingon man sa bang bahin sa Luzon. O samtang karagatan nining malugraha, malinaw o nga ito na sa kasrangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5:26 sa kahaponon. Samtang nga ito ang hunas, karong alas 8 sa buntag, nga doon ay pag-ubos nga 0.06 meters. Samtang taob unya sa alas 2 sa palis nga dunay pagtaas nga 0.54 meters. Laing hunas unya sa alas 4 unya sa alas 6 sa hapon nga dunay pag-ubos nga 0.47 meters. Dinhi na lang ko tub kini nga gikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Mundo Station. You know do summer mayong buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Atong oras, alas 6:04.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Takna sa Buhol-Ay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala mayong buntag, katilingbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Biyernes, pitsa 16 na, nining buwan sa Oktubre, nanong atunga na ta, nining buwan na mga higala, buwan sa Rosario. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Salamat sa mga pag-uwan nga atong nasinati karong buwan na mga higala. O ginaot paunta nga dili madayon kining gikahadlukan nga super or very

0: Kalamayong buntag, Tilingbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao. Balik ta mga higala human sa pipila ka minutos nga brown out, no? Naka brown out diri sa ato ang studio. Unya balik ta sa atong mga uluhang tudling sa atong mga balita karong adlaw.
1: Pagsubang sa adlaw ng kanayang mga pagkabong kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang sakatakna na pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
2: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad atoy kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gipasigarbo ni Mayor Jane Yap ang mga kausaban o kalambuan nga nakabot sa dakbayan sa Tagbilaran sulod sa 60 ka tuig atol sa Diamond Jubilee nga selebrasyon kagabi sa Bohol Cultural Center. Mga investors o kaabag nga nakatabang sa pagpalambo sa Tagbilaran, gipasidunggan atol sa Sidlak Awards kagabi. Ang DYRD ug Bohol Chronicle gipasidunggan nga Business Longevity Awards. Masaligon na ang University of Makati Dean Ederson Tapia sa mga ebidensya batok ni Vice Presidente Sara Duterte samtang Senador Camille Villar ug Loren Ligarda gilantaw nga mutapo sa mayuriya. Nakadawat ang kapulisan sa lalawigan sa Bohol og 50 ka mga motorsiklo gikan sa DILG para mapakusog ang pagresponde o pagtubag sa mga emergency. Walay igong pondo ang LGU Baclayon aron matarong ang maog mapaanindot ang merkado. Hinungdan nga ipapailawom sa pribado ang posibilidad o ang pasilidad, matod ni Vice Mayor Judel Cabahog. Himuon garong buntag sa Barangay Taloto ang laing hugna sa EXL Makabuhay Plus Caravan. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Pipila ka mga opisyal sa DSWD miinom sa filtered water. Sa gawas, gipahayag ni US President Donald Trump nga adunay makahuluganong hulga batok sa Iran. US President matod pa angayan nga silutan matod sa Iran. Gikan ni Cell Remolador Cell Go.
3: Gisigmit sa kapulisan sa Luon ang 31 anyos nga lalaki human kinigireklamo sa Kalibin sa kasong pagpanapat na itabo dito sa Barangay Pantudlan sa lungsod sa Luon Martes sa hapon. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy The Barker, Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: June Gutierrez Go.
4: Ug daghan distributors medical center ang tulo ka mga managsuon nga plus babay. Ug usa usab ka laki humakanin nga lanak siya lagi kaon nga uhog ug lubos. Ya sa lungsod sa Lubok. Kinsa alerto sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD. Sabigan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibuk ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye.

0: Why igong pondo ang LGU Baclayon aron sa matarong nga mapanindot usab ang merkado hinungdan nga i-privatize mao nga facility matod ni Vice Mayor Judel Cabahog. Ato paminaw og balik si Alagad Allen Vidora.
1: Ang gakawang sa pundo may hinungdan nga gikonsiderar sa lokal kagagamhanan sa lungsod sa Baclayon ang pagpaabang sa ilang public market ngadto sa pribadong kumpanya aron mapalambo pa ang maong pasilidad. Kini ang giabutyag ni Vice Mayor Judel Cabahog human sa gipangutana sa pipila ka mga vendor atol sa public hearing kagahapon adlaw kun anong ginahanglan pang ipasa sa pribadong kumpanya ang pagdumala sa merkado nga mahimo man sa ubang lungsod ang pagpaayo sa ilang merkado pinaagi sa gogalingong pundo.
2: Kung is kami ang kahigayunan na ma-improve ang public market sa dugay ng panahon kay matupa sa ato ang mayor ihanag suwayan na ang abot sa public market maoray ihinahinag improve kay aron mudako-dako madaghan ang okupante pero ligid kaapas ang abot sa merkado ligid ma-improve gawas kung mutang so sigun sa ato ang market board ang nag-iingon mauni paagi nga ma-improve ang merkado, mas naghan ang mas mo lapad ang economic activity sa Baclayon nga dili mangutang, mao nang ilahang justification. O niya as to nga nang mahimo sa uban, tinuon na, kay uban lagi mo, luon man.
1: Apa nabalaka ang mga lokal o gagmay negosyante nga nagbaligya sa merkado kay posibleng musaka ang ilang abang kun pribadong kumpanya na ang mudumala nini. Hinoon do na itagana ang LGU nga temporaryong kabalhinan sa mga local vendor. Nasairan nga ang 23 Harbor Builders Inc ang iplanong ma-develop sa merkado base sa initial nga proposal abangan sa mga kumpanya ang merkado sulod sa 25 katuig sa kantidad nga 200,000 pesos matag buwan. Sa pagkakaroon gipaabot pa nga hatag sa sungguli ang bayan o otoridad si Mayor Uy aron makasulod sa usa ka kasabutan uban sa mga kumpanya alang sa pagpaabang sa merkado.
2: Kami sa sungguli ang bayan, nakadawat ane, amon yung in-elevate dito, nakadawat sa plano nila o ilahang explanation, amon ang VTT. Kaya di ba pag nahinig mo, nahinig mo aksyon sa ikasa na mo sa sungguli ang bayan. So it's either ang igra, ang iyang ipangayo ng authority o bile. Unyang para ang igra, tapos nila nang isuportahan. In fact, naanas na yung mga ipahatag na mo ng plano kung asa dapat ang ibutang kayo, mawa ang tabo kung mall na siya.
1: Apan sa dili pa ang mapurbahan o mapirmahan ang kontrata, gikinahanglan pa ang clearance gikan sa National Historical Institute tungod kay giilang adunay makasaysayanong bili ang istruktura sa maong merkado. Kini si Allen Vidora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Himuon karong buntag sa barangay Taloto ang laing hugna sa EXL Magabuhay Plus Caravan. At ang paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
4: Human ang manangpuson nga health and wellness caravan sa EXL Magabuhay Plus kagahapon sa barangay Buol. Ang EXL Magabuhay Plus magpahigayro sa mong laing hugna sa caravan uban sa iladong health advocate kasi Dr. Joseph Brian Palangi o nailhan sa radyo nga si Doc Bry. Himuon sugod karong alasuso sa buntag ang health and wellness caravan diha sa Taloto Gym sa barangay Taloto. Kauban ni Dr. Bry ang usa ka medical team nga may mususi sa panglawas sa mga katawhan nga nunay di mayo nga gipangbati sa lawas. Ang health caravan nga gitambayayungan sa gagamanan sa Dakbayan sa Bilaran ng station DYRD maghatag og libreng serbisyo sa panglawas sama sa health advice o consultation. Aduna sa mga EXL Magabuhay products nga itanyag sa diskwentong presyo. Pinag-usab sa City Government of Tagbilaran, aduna himuon nga pagpanupi, manicure ug masahe. Kagahapon usa ka dako nga kalabusan sa health and wellness caravan sa EXL Magabuhay Plus ang ipahigayon diha sa barangay Buol nga nakahatag og dakong epekto sa komunidad sa pag-access sa natural nga alternatibong serbisyo sa panglawas. Uban sa pagtutok og pag-atiman og sayo nga pag-ila sa mga kondisyon sa panglawas, ang inisyatiba naglakip sa mga serbisyo sama sa blood pressure monitoring, blood sugar testing o health education session. Ang malampuson o positibo nga feedback gikan sa mga mitambong sa Buol nagbasiog na sa kaminungdanon sa community-based healthcare initiative. Si Romana Rinublas, 79 anyos, taga-Porokono, barangay Kanumay, Antequera, kauban ni Fructusa Mamerto, ni pamatuod sa kaibiktibo sa mga produkto sa AXL Magabuhay Plus.
5: Ang abay kasulti sa lingkod, nagtakot ay payuhan, ay lang ihatang Salamat po nga nakatambong ko sa ilang kalihukan karon, nalingaw mi o kaganahan ko sa ITIL. Ay na ko'y libate, inya mo inong kumawa dahil.
4: Pinagi sa direkta nga pag-abot sa mga barangay, ang karavan wala lamang nagpauswag sa pag-access sa mga serbisyo sa kahimsog apa nagpaligon usab sa panag-uban tali sa mga lokal nga otoridad o mga residente nga ilang gialagaran. Gikan sa Barangay Buol, ginisera ito tas ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
6: DYRD
0: 36 minutos pasado alas 7.
6: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Garcia Hernandez, gipahigayon ang sa ulog ceremonial graduation sa 415 ka mga 4P sa beneficiary households, ang mga pamilyang nakahimo o dakong lakang padong sa self-sufficiency stability o mas lig-on usab nga kaugmaon. Usak makapadasig usab nga resulta sa ilahang kaugalingong paningkamot uban sa suporta sa DSWD, MSWDO, 4P sa workers, barangays o LGU Garcia Hernandez o si Mayor Jess Baha isip chairman sa Municipal Convergence Committee.
3: Sa lungsod sa Kandi High, gipahigayon ang inspection sa Kandi High Sports Complex aron masiguro nga andam na ang maong pasilidad alang sa umaabot nga congressional meet. Matod pa ni Kandi High Mayor Samar Olayfar nga mahinungdanon nga masusi ang kahimtang sa venue aron masiguro ang kaandam ni ini sa pagdawat sa mga atleta o mga delegado nga moapil sa maong kalihukan. Nitambong usab sa inspection si OIC District Engineer Claudio Arcayena Jr. aron susihon ang pasilidad isip kabahin sa pagpangandam alang sa umaabot nga kalihukan sa paugnat sa kusong.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 37 minutos pasado alas 7. Warm birthday greetings to Director Floro T. Rinca sa Provincial Director kini sa TESDA Bohol as he celebrates his birthday today. Happy birthday, Floro T. Rinca.